Kaluyanon ta kita sa Dios, makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon.

Magam po kita. O Diyos, among amahan, tanawa kami nga mahigog maon, sanglit imo kami nga giluwas, o gihimo nga imong mga anak liha ni Kristo. Hatagi kami sa matuod nga kagawasan, o gdada kami nga na sa langit, nga mau ang kabilin, nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Heso Kristo, imong anak, nga buhi ug hari, uban kanimo ug

Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Busa ikaw tao, gipili ko ingon nga magbalantay sa nasod sa Israel. Ang ipasulti ko kanimo nga maoy imong isulti kanila agig pasidaan. Kun moingon ako sa usa ka taong dautan, mamatay ka gayud. Ug unya, wala mo siya pasidani sa pagbiya sa dautan niyang buhat. Mamatay siya nga makasasala, apan ikaw ang paninglan ko sa iyang kamatayon. Apan kung pasidanan mo ang makasasala sa pagbiya sa dautan niyang binuhatan, apan wala niya kinitagda, mamatay siya nga makasasala, apan wala kay tulubagon. Ang pulong sa Ginoo.

Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Ayaw pagapos sa utang, gawas sa utang sa paghigugmaay. Ang nahigugma sa iyang isigkataw nakatuman sa balaod. Ang kasuguan nga nag-ingon, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw kaibog. Kining tanan og uban pa, nalangkob sa usa ka sugo. Higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon. Ang nahigugma sa iyang isigkataw, dili gayod makaako paghimog dautan sa iyang isigkataw. Busa ang paghigugma, mao ang katumanan sa balaod. Ang pulong sa Ginoo.

0: Ang Ginoo, maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, "Kun ang imong igsuon, makasala kanimo, adto siya og pakit-a siya sa iyang sayop. Apan himoa kini nga kamurang duha. Kun mamati siya kanimo, magkauli ang inyong maayong kabubuton. Apan kun siya dili mamati kanimo, pagdalag usa o duha ka tawo aron ang matag sumbong kapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, sumala sa giingon sa kasulatan. O kun dili gayod siya mamati kanila, isulti ang tanan ngadto sa simbahan. O kun dili siya mamati sa simbahan, isipa siya nga usa ka langyaw o kubrador sa buhis. Og busa sultihan ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. Og ang inyong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Og sultihan ko pagayod kamo, kun duha kaninyo dinhi sa yuta, magkauyon pagpangayo, bisag unsang butanga, kini ihatag kaninyo sa akong amahan nga atuas sa langit. Kay kun may duha, kun tulo, nga magkatigom sa akong ngalan, atua ako uban kanila." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Karong Dominguha, ang atuang Arsobispo sa Sugbo, Archbishop Abet Uy, nagpadala og pastoral letter o sulat pastoral alang sa Season of Creation 2026 nga sugo niya ipabasa sa tanang simbahan tarong adlawa. Mao kini ang iyang sulat alang kanatong tanan. Mga hinigugma kong mga igsuon diha kang Kristo, ang grasya o kalinaw maanaa kaninyong tanan, samtang ang gisaulog ang Season of Creation gikan sa September 1 hangtod Oktubre 4, akong gidapit ang matag parokya BEC Pamilya Tunghaan Relihiyosong Komunidad Organisasyon Negosyo ug tanang tawo nga adunay maayong kabubuton sa tibuok Sugbo sa pagbag-o sa atong kaakuhan sa pag-atiman sa kalibutan ang atong hiniusang puloy-anan. Ang atong tema, paminawa, padagaydaya, ayuha o sa kasimbahan nga nagpatalinghog sa atong hiniusang puloy-anan. Adunay lawom nga kalabutan sa atong panaw isip o sa kasimbahan nga maminaw or listening church. Nakita ni Propeta Ezekiel ang tubig nga nag-agas gikan sa templo. Bisan asa kini moagi, maghatag kining kinabuhi, ang hugaw nga katubigan nahimong presko, ang uga nga mga dapit nahimong mabungahon, ug ang mga kahoy namunga og mga pagkaon, ug ang ilang mga dahon magamit sa pagpangayo. Mao kini ang tawag sa simbahan karon nga mahimo kitang suba nga maghatag og kinabuhi nga modagayday ngadto sa lain-laing mga dapit sa kalibutan nga samaran. Sa dili pa kita makaayo, kinahanglan una kitang maminaw. Ang atong hiniusang puloy-anan, nagpadayag kanato pinaagi sa nagkagrabing kainit, makaguba nga mga baha, mahugaw nga mga suba o kadagatan, nagkahanaw nga kalasangan, naguba nga kabukiran o mga watershed. Nagkadaghan nga basura o mga komunidad nga di na makapanalipod batok sa mga katalagman. Kinahanglan usab natong paminaon ang pagtuwaw sa mga kabus kay sila kasagaran ang unang maigo ug labing mag-antos tungod sa pagkaguba sa kinaiyahan. Ang nahugawan nga suba, nahubas nga kabukiran o nadaot nga kabaybayunan adunay dakong epekto sa ilang mga panimalay, panginabuhian, panglawas, pagkaon, tubig ug tawhanong dignidad. Mao kini ang atong nasabtan sa integral ecology. Ang tanan adunay koneksyon o kalambigitan. Ang mahitabo sa atong kabukiran makaapekto sa atong mga suba. Ang mahitabo sa atong mga suba makaapekto sa atong kadagatan. Ang mga desisyon sa mga negosyante makaapekto sa mga komunidad. Ang paagi sa pagplano sa gobyerno sa atong mga syudad makaapekto sa umaabot ng mga kaliwatan. Ang atong gikonsumo o ang atong gilabay ng mga basura gikan sa panimalay makaapekto sa tibuok kalikupan. Dili kita makaingon na tinuod natong gihigugma ang atong isig katao kung atong giguba ang kinaiyahan na gikinahanglan nila aron mabuhi. Ang tubig sa pananaw ni Ezekiel wala magpabilin sulod sa templo. Miagas kini paingon sa gawas. Ingon usab ni ini ang atong pagtuo. Ang pagampo kinahanglan muagas ngadto sa buhat. Ang pagsimba kinahanglan muagas ngadto sa matinod anong pag-atiman. Ang gugma sa Dios kinahanglan muagas ngadto sa gugma alang sa iyang kabuhatan. Atong panalipdan ang atong kalasangan, watershed, kasubaan, kabakhawan o kabaybayunan. Atong pakunhoron ang basura o ang dili kinahanglan nga paggamit sa single-use plastics. Magdaginot kita sa tubig o enerhiya. Magpabiling limpyo sa atong palibot o musuporta sa responsable o malungtarong kalambuan. Isip usa ka konkretong tubag ang Archdiocese sa Sugbo nagtumong sa pagtukod og mga Laudate Deum Pocket Forest sa matag parokya. Dinasig sa pamaagi sa Miyawaki Pocket Forest dili kita magkinahanglan og dakong luna o dako nga gasto. Bisan gamay lamang ang luna na mahimong tamnan og native trees ug native plants pinaagi sa hustong pag-atiman. Mahimo kining gamay nga kalasangan nga mapuno sa nagkalainlaing matang sa kinabuhi. Akong gihangyo ang matag parokya sa pagpili og angay nga dapit ug pagdasig sa mga parokyanos, kabatanunan, mga tunghaan, BECs, mga pamilya ug komunidad nga manginlabot. Dili lamang kita gustong mananom og mga kahoy. Gusto kitang magpatubo og mga kalasangan. Ang pagpananom mahimo sa usa ka adlaw, apan ang pag-atiman hangtod kini motubo. Manginahanglan og mapadayunon nga pag-amuma. Huna-huna alang kung duna nay gagmay nga Laudate Deum Pocket Forests nga motubo sa tibuok Sugbo, magsilbi kining buhing mga timaan nga ang simbahan dili lamang magwali mahitungod sa pag-atiman sa kabuhatan kundili mulihok kayod alang sa kalambuan sa tanan. Kini nga responsibilidad iya natong tanan. Kinahanglan ipatuman sa gobyerno ang mga environmental laws alang sa kinaiyahan ug magplano nga responsable. Kinahanglan masabtan sa mga negosyante o developers na ang dakong ginansya dili kayod mahimong gamitong rason sa pagguba sa kinaiyahan. Ang mga tunghaan o parokya kinahanglan mag-umol o konsensya na maampingan sa kinaiyahan. Ang mga pamilya kinahanglan magtudlo sa ilang mga anak pinaagi sa maayong panig-ingnan. Apan dili kita angay maghulat sa uban sa dili pa kita magsugod. Ang gagmay nga mga buhat kung matinud anong himuon sa daghan mahimong dakong suba sa kausaban. Ang krisis sa kinaiyahan usa-usab ka krisis sa kasing-kasing sa tao. Naanag kita sa pagkonsumo na labaw pa sa atong gikinahanglan, sa paglabay sa mga butang na mahimo pa untang magamit, o usahay sa pagsukod sa kalambuan pinaagi lamang sa gidaghanon sa atong matukod, mapalit, makuha, gikan sa kinaiyahan o mapanag-iya. Busa, ang season of creation, nagtawag ka nato dili lamang sa paghimog mga proyekto alang sa kinaiyahan, kundili ngadto sa ecological conversion, usa ka tinuod nga kausaban sa atong paagi sa pagkinabuhi. Ang kabuhatan dili lamang koleksyon sa mga butang nga mahimo natong gamiton sumala sa atong gusto. Kini gasa sa Dios nga iyang gitugyan sa atong pag-atiman. Magkinabuhi kita nga masiyano, dili mausikon, mas manggihatagon, mas responsable sa atong pagkonsumo ug magmapasalamaton sa atong nadawat gikan sa Dios. Ang tinuod nga kalambuan dili mag-apil sa paguba sa mga butang nga gikinahanglan pag-ayo sa atong mga anak ug sa umaabot nga mga kaliwatan. Mga hinigugma kong mga igsuon, aduna pay panahon apan kinahanglan mulihok na kita samtang aduna pay panahon. Imbis nga mangutana lamang kung unsay angay buhaton sa uban, ang matag-usa ka nato mangutana, unsa may akong pwede mahimo? Unsa may mahimo sa akong pamilya, parokya, tunghaan, negosyo, organisasyon o komunidad? Ang usa ka suba magsugod sa mga tinulo sa tubig. Hinaot nga ang matag usa ka nato mahimong usa ni adtong mga tulo. Niining season of creation, paminaw nato ang pagtuwaw sa yuta ug ang pagtuwaw sa mga kabus. Tugutan nato ang gugma sa Dios nga muagas pinaagi ka nato ngadto sa konkretong mga buhat ug pinaagi sa atong hiniusang paningkamot. Mutabang kita sa pag-ayo sa atong nasamdan na hiniusang puloy-anan. Sama sa suba sa pananaw ni Ezekiel, hinaot nga ang simbahan sa Sugbo magdala o kinabuhi, bisan asa kini mo agas o modagayday. Paminawa, padagaydaya, ayuha. O magsugod kita, dili ugma, kundili karon. Hinaot ang panalangin ni Senyor Santo Niño ang atong hinigugmang Sugbo o himuon kitang matinud-anong mga tinugyanan sa matahom nga puloy-anan nga gitugyan sa Dios kanato. Maria, inahan sa Ginoo sa kabuhatan, iampo mo kami. San Francisco de Assis, patron sa ekolohiya, iampo mo kami. Gihatag niining season of creation 2026 sa Archdiocese sa Sugbo. Pinirmahan Alberto S. Uy Didi, Arsobispo sa Sugbo. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, ug ang Hesu Kristo iyang anak nga buktong Ginoo nato, nga gipalamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gi anak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Dios, kanunay nahinangup ka nato, ug nagpatalinghog siya sa atong mga pag-ampo. Mag-ampo kita alang sa mga panginahanglan sa atong simbahan ug sa atong kalibutan diha sa pag-ingon, Amahan, dungga ang among mga pangamuyo.
1: Amahan, dungga ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mahinangpong mudawat sa tanang katawhan ug mudasig kanila sa pagpuyo diha sa matuod nga Kristohanong kahiusahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pangulo sa kalibutan sa kanunay, himuo nilang sumbanan ang Diyosnong kaluoy diha sa pagtagad nila sa ilang mga katawhan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kanunay natong pangitaon si Jesus diha sa uban, sa imong pagbag-uhon nato ang atong panglantaw sa kalibutan sama sa panglantaw ni Jesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang masakiton na nag-antos, nabugatan sa palasunon ug nagbangutan, makasinati sa makaalim nga gugma sa Dios diha sa ilang kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo Camumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matuuhong mihalin na makadawat sa ilang ganti ang kinabuhing dayon dito sa langitnong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo.
0: Maluloyong Dios, pamatia ang among mga pag-ampo aron mamahimo kaming ilhanan sa imong mga panalangin ngadto sa tanan nga among mahimamat. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

Panginoon, pag-ampo kamo, aron ang atong sakripisyo, lawatan unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. O Dios, sa kalinaw o gugma, himo akin nga mong halad nga tinuod nga pagsimba kanimo, og nga makahiwa.

santos nga mahayon Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit kay ang tanan nga mga butang madako siya o makamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna ug panahon nagatagad sa imong mga balaod. Ibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan o gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tanan niyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magdumala sa kalibutan o magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Heso Kristo among Ginoo nga gidaig og isangyaw sa langit og sa yuta sa mga anghel og arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon.

santos gerika o Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kinimo, mipikas ug mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan o kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ining adto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

aron paghandum sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesus Kristo. Nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na angayan nga muatubang ug muaalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong kaluoy-i kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles at sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon o himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak.

Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Arun tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manonobos.

Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig suunay.

Maigsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

kita. O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento naghatag kanamo sa kalanon ug sa kinabuhi. Kiningasa sa imong anak, magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi.

paliyong man lingkod, mga pasalamat sa atong mga lectors, sa cantors, altar servers, sa ato ang choir, ang Society of Music Enthusiasts, extraordinary ministers of Holy Communion, collectors, greeters, o youth SOCOM. Salamat sa atong flower sponsors, si Alma Diaz, Helen Roa, Rodora Fakultad, og Edgevita Villafani. Gidili ang pagparking og mga sakyanan diri sa kilid sa tuang simbahan og sa likod, kay ongoing pa ang pagtrabaho sa tuang koral. Gidili usab ang pagkuha sa kinabkab nga mga yuta kay ato paning gamiton diri sa pagdevelop sa atuang mini park. Karong Martes ang pilgrims sa atuang pilgrim mass alas 10 sa buntag, mao ang taga Barangay 3, Daan Lungsod, Apalan,

Barangay 4, Cugon, Alegria ug Marmol. Karong umaabot nga September 8, birthday ni Mama Mary, adunay pagahimuon nga prosesyon human sa Santos nga misa. Doon na sa pagahimuon ani nga aurora sa alas 4 sa kaadlawon. O palihog atong ipadayon nga maglimpyo o mahinlo ang ato ang menteryo sa Kasya, ang ato ang Catholic Cemetery. O palihog, katong dunay mga gilubong sa yuta sa ato ang menteryo, kung mahimo, ayaw pagdagkot o kandila diha sa yuta. Lami na karon ngating init nga nangamatay ang mga sagbot. And ay uban, magdagkot o kandila, niya biyaan nga nagsiga. So nahitabo, daghan ng mga nangasunog dito nga mga sagbot, na apil pa ang ipangtanom ni Father Oscar nga dagko na unta nga mga tugas kay biyaan man sa tagtungod nga nagsiga ang kandila unya biyaan rasad. No? So kung magdagkot mo magani kandila, palihog pag nga una mo mulakaw. Karong September 23, adlaw nga Miyerkules, giimbitar kita sa parokya sa Tuburan na mahimong pilgrims dito sa chapel ni Chofilo Kamumot sa Valladolid, Karkar. Nagnobina sila sa awag nobina sila kang Chofilo Kamumot o ang atuang oras alas Jesus sa buntag. So kinsa tong ganahan nga muadto iyahay lang tagpangita og masakyan, mahimo siyang magdala og pagkaon kay naay lugar dito sa balay sa mga madre nga adto mangaon ang mga pilgrims. Ang misa ato pagahimuon sa bag-o nila nga chapel, katong dako kayong chapel nga gi-construct, no? Ako maoy mo misa sa alas Jesus. So kinsa tong ganahan nga muadto September 23 alas 10 sa buntag. Daghang salamat. Palihog manindog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.

ni Konsehal Atorne Roy Luban di Askatmon nga mating nabangon sa katawan ang iyang gisaad niya to sa pagpangampanya panahon sa eleksyon. Iyagong gituman. Walay bayad ang konsulta, mga legal. Unya, pag notaryo po, basta dili lang didoksil. Free! Dili lang sa lungsod sa Katmon. Hasta ang taga-sugod o Carmen, muabot dito pangonsulta. Walay bayad. Mahunay gisaad niya. Iyagong gituman. Konsehal Royal Huban di Askatmon. Good morning ni mo, Konsehal.

padayon sa inyo maayong binuhata. Ang katawhan nagpaluyo kanunay sa imong mga maayong binuhata.

sambut Perelia God Morning DJ Gopo dan semulio naminaw kunimu pirmin diri sabalay naglanog lanog among radyo happy Sunday and blessed Sunday DJ Gopo tang sa pagbasa salamat sa nimo Boards Perelia

Unsa magkahay sunod na mahitabo? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug

Ang tingog sa kamatuoran, mabati nato matag adlawng Domingo kada alas 5 ngadto sa alas 6 sa gabi. Uban ining ubos niyong alagad, Pastor Aljun Magpuyo Hoy Bisano. Ang tingog sa kamatuoran usa kini kapinasahi nga programa sa radio nga maghatag kanato og kasayuran kabahin sa tinuod nga kahimtang sa pinakaugat sa tanang problema nga naglambigit sa kinabuhi sa tao ug ang tinuod nga paagi sa kasulbaran nga gipasikad sa pulong sa Ginoo. Ug ako magaingon kaninyo, masayod kamus kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Higala, nabalaka ka ba tungod niining kinabuhi? Gibati mo ba ang pagkawalay silbi sa kinabuhi? Nailalom ka ba sa pagkayabag sa internet? Hugaw nga mga talan-aon, bino, sugal, duwa ug drugas. Wala ka ba'y kalinaw, kapahulayan, kalipay ug paglaom, bisan pas kalampusan nga imong naangkon? Nagasimba ka ba og dili matuod nga Dios sa paghunahuna nga kini makaputol sa walay pag-undang atunglo og mga problema sa imong kinabuhi? Nakasinati ka ba og ngilad nga damgo, dili ka katulog og tarong, og mga panghunahuna nga daw wala ka sa imong kaugalingon? Aduna ba'y sakop sa inyong pamilya? O ikaw ba na nakasinati o grabe nga balatian? Naglibog ka ba kung unsa ang imong ugma? Ang imo bang pamilya anaabas kasamok og mga problema karon? Gibati mo ba nga wala kay kalinaw bisan aduna kay reliyon karon? Higala andam ako sa pagtabang kanimo sa pagsulbad nining mga problema ha. Paminawa ang atong programa dinhi sa Beta Radio Bulawanong Tinubnan 98.1 FM. Ang tingog sa kamatuoran. Uban ining inyong ubos nga lagad, Pastor Aljun Hoy Bisano.